0: ihe o metụrụ, ihe o ji baa pastọ dutu ndị anwụmana, ndị oji anwụmana, ndị oji anwụmana ya gbabazia na chọọchị bịa wụdị pastọ. Bịa wụdị pastọ.
1: Ụlala.
0: Ụlala. Ụlala, ọ dị mma.

0: ile anụmanụ na-eri uzu.
1: Ịma ọnwụ ihe ndị otu ahụ na-eme ọhịa.
0: Ihe mere na ụtụ ga-agọtọ, ọ nweghị ịga agba nke ga-agba n'arị ya.

ọ ga-acha ọ dị mma ebe a ka anyị ga-akwụsị ọwa site na okwu a Elder Sam gwara ya, gwara Uche ịnụ na